0: A ja už v štúdiu vítam nášho pravidelného hostia, ochrancu zvierat, poľovníka a zverolekára v jednej osobe, pána Stromokocúra. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. A čo si taká červená dievka moja, čo? Čo sa ma hanbíš? To máš nedostatku sexu, dievka moja. To je dokázané.
0: Ale pán Stromokocúr, radšej nám vy porozprávajte nejakú príhodu z lesa.
1: Nuž, minulý víkend som bol aj s kolegom Kunom na polevačke a zrazu nás chytila taká hmla, že sme nevideli na krok. Zrazu niečo zašuchotelo v kríkoch, Kuna vystrelila bolo.
0: A čo trafil?
1: No, podľa zobáka sme zistili, že je to tetrov. Tak sme išli ďalej a zrazu opäť čuchot, tentraz som vystrelil ja a bolo.
0: A čo ste trafili?
1: Nuž, podľa dokladov to bol právnik.
0: No, radšej dajme šancu nejakému poslucháčovi. Kto by sa chcel niečo spýtať pána Stromokocúra, nech sa páči.
2: Láslo komárom.
1: Hej, no vítaj, Láslo. Akurát sa tu bavím so Zuzou o uhroch.
2: Zase na nás kidáte, čo?
1: Ale Láslo, o uhroch, čo sa vytláčajú?
2: My sa nevytláčame. Vy nás vytláčate.
1: Ale Láslo, ja myslím, uhry na tvári, no akné.
2: Akné? No, tak to je jedno. Keď som zvykol na svokru, zvyknem na všecko, no.
1: No a čo inak? Papúch žije?
2: Hát, papúch žije. Ale už iba v našich srdciach. Však preto volám, máme tu takú mladú rodinnú udalosť.
1: Hej, a akú?
2: Kar.
1: No... Tak, nech mu je zem ľahká.
2: No, to pohybujem, lebo sme ho privalili betónovým kvádrom.
1: Čiže, no a to už prečo?
2: No, po tom všetkom, čo prežil, obávame, aby nevstal z mŕtvych.
1: No, troška mi zanímaj ľúto, už bude hľadom. No. A čo, deti, nie sú smutné?
2: A, no tak oný Gergej dostal toho oného, konal grázilo. Jak sme hovorili...
1: Potkana?
2: No, á, potkáň, jak som slúbil. No a dcera povedala, že jej by lúbil hod.
1: Hej. No a čím? Oštepom alebo kulou?
2: Koľko?
1: No keď už sa dala na ten šport, či by chcela robiť hod oštepom alebo kulou?
2: Hod má gule a oštep. Však tomu musí vodiť, keď plazí. Na golfovom ihrisku zapadne a je konec. Po hrbáte. Plazí.
1: Kto sa plazí?
2: No hod. Však nevieš, čo je hod? Oný, no ten... Veľký dážďovko.
1: Jaj, had!
2: Had, však čo hovorím?
1: Tvoja dcera chce hada.
2: Áno.
1: Akého?
2: Anakundu.
1: Ale ja sa nepýtam, na čo to chce? Veľkého hada chce.
2: No a čo ti vravím? Veľkého anakondu.
1: Jaj, anakondu.
2: No, to je praskni jak uhoď.
1: No, to práve nie je, Láslo. Taká anakonda, keď vyrastie... Môže mať aj viac ako 7 metrov?
2: Neboj. U nás ešte žiadny zviera nežilo dlhšie ako pol roka. A počuj, vedel by si mi zohnať oné zajace?
1: Na Veľkú noc? Samozrejme. A aké by si chcel, čierne alebo biele?
2: No, že to je jedno. Ona kundy hadám nie sú rasisti.
1: Ale Láslo, prestaň už s tým hadom, no. Mal by si dceru prehovoriť na niečo rozumnejšie. Napríklad na korytnačku.
2: koľko?
1: A nevieš, čo je korytnačka? No, no, na chrbte to má také veľké, tvrdé. No, oné...
2: Na chrbte má veľké, tvrdé.
1: Áno, nosí to so sebou stále. No.
2: Jo, on je ten slimák.
1: Ale nie, no, strašne žije dlho.
2: Jo, áno, je moja svokra.
1: Ale nie, ja hovorím o zvieratách.
2: Však aj ja.
1: Počúvaj ma.
2: No? No,
1: ako by som ti to vysvetlil. Bol taký kreslený seriál. No, no? Ninja korytnačky. Raffaello, Leonardo, Michelangelo a Baricello. No.
2: Neviem. Jo, si no žiadne ninja nespomínam. A vieš, no, u nás doma pozeráme iba my z gočole. A ten oni... Walt Disney uvádza. Inak nič. Ištenem! Gergely, my činál!
1: A čo sa stalo? Biela sa prebral!
2: Nie, len hosli žiarovky, čo sme tu naťahali po záhrade. Vieš, na tú oslavu, na kar. No, aj v celom lokáši hoslo svetlo. Počkaj, Gergely, zožeň sviečku! Choď za sestrou, tam má vždy nejaké. Si tam, stromokocúr?
1: No, liste.
2: Ano, lebo tuto pozerám poisťovňu na povale a je tu taký tma, že ťa ani nepočujem. No, no pekne.
1: Čo sa stalo?
2: Sokrates prekusol predlžovák.
1: A kto je Sokrates?
2: Chcel si povedať, kto bol Sokrates. To bol oný, Konal Grázel. Potkáň.
1: No, no a čo teraz?
2: No nič, no budú dva pohreby, no. Musím končiť, lebo one prichádzajú hostia a kňaz. Ja sa ešte ozvem, si jo.
0: No čo, pán Stromokocúr, v takejto smutnej chvíli sa vtip... Hádam, ani nehodí.
1: No, že by sa nehodil, práve, že sa hodí. No, počúvaj, hej, Zuza, no. V lese postavili nový supermarket. Ráno pred otvorením stojí dlhá šoura pred vchodom a zajac si to šinie rovno dopredu. Všetci začnú hundrať, ale jedine vlk zareaguje, chytí zajaca pod krk a hodí ho nazad do lesa. Zajac sa pozbiera, opráši a začne dopredu. Tlačí sa cez všetkých, no a tento raz to nevydrží medveď. Chytí ho, roztočí a hodí ešte ďalej do lesa. Zajačik sa pozbiera, opráši, nahnevaný sa poberie zase rovno ku vchodu. Už je tesne pri dverách, keď ho smatne lev, ktorý je tam samozrejme prvý a z celej sily ho odhodí do lesa. Zajačik sa postaví, opráši a povie, kašlem na to, otvorím až zajtra.

0: Milé deti, vy už viete, že prichádza čas pre vás, takže telefonujte, ja sa pýtam, koho máme na linke.
1: Tu je Milko!
0: No čau, ako sa máš, čo máš nové?
1: No, boli sme na lyžovačke a musel mi zašívať hlavu.
0: Ty si padol z lyží?
1: Nie, včera bola búka. Ja som sa tak bál, že som skočil k mame do pelín.
0: Takže ty si si rozbil hlavu o roh postele?
1: Nie, o koleno lekára.
0: Lekára? A to tam bol hneď aj lekár, ktorý ti zašil hlavu, to sa mi akosi nezdá.
1: Ale Zuza, nie lekára, ale lekára. No lekára, čo obsluhuje lek?
0: Lek? A to čo je lek, Mirko?
1: No, ty nevieš, čo je lek?
0: Nie.
1: No to je na elektrínu, vrtí sa to, dá si to medzi nohy a ideš.
0: To sa nevolá lek, Mirko. A tvoja mamička to používa?
1: Jasné.
0: To ako môžeš vedieť?
1: No veď sa mi ujde na svahu.
0: Oh! Ona to robila na svahu?
1: Jasné. Všetci používajú lek na svahu. A kde inde by si ho chcela ty používať?
0: Ja strácam reč, Mirko. Preboha, to ste boli v akom stredisku, až sa mi trasie hlas.
1: Na Malíne, ty blďo.
0: A inak ako s mamičkou na chate? Veselo?
1: Áno. Mamička nakoniec zavolala svojim kamarátkam a hovorila im snehové podmienky, ale mne sa to ako si nezdalo. Hovorila, že Martin mal 20 cm. A že boli dobré podmienky. Ale my sme išli cez Martin a tam bolo úplne sucho. No.
0: Aha. A v iných mestách ako?
1: No.
0: Hovorila aj o iných mestách?
1: Ja tie som nepoznal. Vaj, lift boj 35 cm. Podmienky veľmi dobré. Kelneho 10 cm. Podmienky obmedzené. A pikolík 5 cm, podmienky nevhodné. No Zuzá, keby si sa najvyššie, tak do toho pikolíka nechoď.
0: No ďakujem za radu, to sa ráta. A ako sa ti darilo na svahu?
1: A výborne. Zrazil som dvoch Maďarov, z tých Poliakov a dvoch Čechov.

0: Opäť je tu čas pre nášho pravidelného hostia, pána Stromokocúra. Dobrý deň, vítajte.
1: No, vítaj, dievka. To si dnes nejaká veselá, čo si prišla o viedlok, či čo?
0: Ja síce neviem, o čom hovoríte, ale ak vás to poteší, tak áno.
1: Ja som vedel, že na toho Valentína, ty vole, čo vyvedieš. No, no inak ako čo?
0: Vy sa pochválte, vy ste čo dostali na Valentína?
1: Čemera!
0: A z čoho?
1: Hej, chlap, my sme popíjali pomstu starej matere.
0: Hú, a to čo je?
1: Burovička s kefírom.
0: A tuši, máte ešte nejaké vyduté brucho?
1: Nie, dievka moja, to mám plienku. Zatiaľ som ešte nikdy nedobehol, keď ma to schňaplo.
0: No, dúfajme, že telefonát s jedným z našich poslucháčov dajako prežijete.
1: No hej, no.
0: Nech sa páči, kto by sa chcel niečo spýtať Stromokocúra, zverolekára, poľovníka, ochrancu prírody. Haló, kto je tam?
2: Láslo Komárom.
1: No. Vítaj, Láslo. Tak, ako sa má papúch, čo?
2: Papúch žije!
1: No, a tomu vôbec nevadilo, že spadol do mixéra.
2: Had. Odtedy ho voláme Sup.
1: Sup? A to už prečo?
2: Lebo nevie letieť rovno, iba krúži ako sup.
1: No. Má z toho mixéra, čo?
2: No.
1: Hej, veru. No a popálení ničo, sa mu zahojili.
2: Koľko?
1: Čo koľko, no? Pýtam sa, či už má zahojené rany. Rana sa hojí, nevieš, čo je to hojiť?
2: Hojiť? Jaj! Jaj, to som naposledy robil, keď som mal 12 rokov.
1: Ale nie, no ja chcem vedieť, či už si zdravý.
2: Jo, či som zdravý? No kedy som bol hory?
1: No nie, no či je už zdravý?
2: No on či je zdravý, babu, joj.
1: To som myslel.
2: Áno, no, len neviem, kedy spí a kedy hore je.
1: Ako to? No, keď má zavreté oči, tak spí a keď má otvorené, tak je hore, no.
2: A to je práve ten problém. On má oko otvorené furt, lebo mu zhoreli tie one.
1: Čo?
2: No, one.
1: Viečka?
2: Čo či vie?
1: Nie vie, no, viečka. No, no, čo mal na oku, kým mu to nezhorelo?
2: Fén.
1: Nie, no, čo mal na oku ešte predtým, ako ho Gergej spálil tým fénom?
2: Sokol!
1: Počúvaj, Láslo. No, čo má každý na oku? Na oku, jo. No taká... No, koška.
2: Jo. Števo koška má niečo na oku.
1: Ale nie Števo koška, no... Každý to má, no, no pred okom. Pred okom košku.
2: Pred koška?
1: Nie! Viečka! Nevieš to? Viečka!
2: Joj!
1: No, viečka!
2: Joj, to mi to hneď nezdalo pred koška no. Na oku. Ale inak, to je jedno, ten vlečka, lebo môj papuch to aj tak nemá. A práve preto nemôže zavrieť oko a preto volám vlastne. No, chcem pýtať, či dorastie.
1: To, papuch?
2: Nie, koška. No Tony, ten vlečka.
1: Čo, koška?
2: Nie.
1: Ten už nerastie, že ten už je veľký.
2: Ale oni, vlečka či dorastie?
1: Aj viečka, no. Hej. No, viečka, no tak mohli by, mohli no. Papúchovi.
2: Vieš,
1: mohli.
2: Lebo ja už by som papúho, úprimne povedané, najradšej potratil. Ale moja žena ho veľmi oblúbila, vieš, no a preto volám, že ako mám o neho starať, keď nemá tie one, vlečka.
1: Viečka, viečka, no. Viečka, hej, no. Viečka.
2: Viečka.
1: No, ako?
2: Viečkať.
1: No, vidíš, dobre, no. No, tak to ale potom papúchovi určite vadí ostré svetlo.
2: Ono, veru, to máš recht, lebo furč krieka na ženu, že hasni, hasni, a bude asi ono.
1: No, tak čo, no, keď budeš kriekať, nech ho schovať do škatule, no.
2: Myslíš? A neudusí?
1: Kto?
2: No papuch!
1: Musíš na škatuli urobiť diery?
2: No. A to treba? A čo s tou škatulou takou deravou potom budem robiť?
1: Ale no prosím ťa, nemôžeš obetovať jednu starú škatulu, no. Veď keď sa papúch vylieči, môžeš ju použiť na niečo iné.
2: Oj, to není dobrý nápad, aby som ja toto kvôli papúhovi robil. Vieš čo, ja radšej toho papúha potratím a kúpim Gergejovi toho oného malého. Toho.
1: Koho?
2: No, ako to povie ten oný, kanál Grázel je to taký.
1: Čo je to?
2: No, kanál Grázel, ten taký.
1: To čo je?
2: No, oný, konály, potkáň.
1: Jo! Potkan, že ale... Potkan.
2: Konal Grázel.
1: To ti bude v byte hlodať.
2: Ano?
1: No.
2: Však nech hlodá. Možno nájde môj snubný prsteň, čo som na Silvestra stratil.
1: Láslo, ale ja nehovorím hľadá, ale hlodá.
2: Však ja hovorím hlodá. Nie? Však tak hovorí, kto hlodá, nájde. A to som nevedel, že kanál Grázel má taký dobrý čuh. Joj, istenem, popu začal krúžiť.
1: No tak mu zavíjaš oči šatkou.
2: Ja, no vidíš, to je nápad, nie škatula. Jeď aj vyskúšam. Gergely Michinels, asta mindenit, zase ide robiť prskavý kukurico v mikrovlnke.
1: Čo ide robiť?
2: Ten bielý sajraj, taký ten, ako to volá, tak jak jeden český spevák, tak volá.
1: God?
2: Nie, God. Ten oni, heci spívat jako deš a tančit jako koň.
1: Na korn!
2: Korn, no popcorn. Popcorn ide robiť.
1: Popcorn!
2: Tak hovorím, prskavá kukurica, no, nie popcorn. No, no. Gergej kúpil asi kilo. A teraz to robí každý deň v mikrovlnke. Gergej, kde ide? Hozval mi jen šalotný škržby a bíjel noko semi.
1: A to, čo čítaš, návod na prípravu, alebo čo?
2: Nie. Gergej zaviazal papúhovi oko. No, Jovan Gergej. Teraz sa úplne spohabil ten papúk. No krúži tu jak blázen. Počkaj, no teraz mi zmizol z oka. Kde je Béla? Béla? Gergely, hol van a Béla?
0: Cing!
2: Gergely! Te hülye gyerek! Nem látod, hogy Béla oda repült a mikrovlunkába?
1: Čo? Pukance sú už tuším hotové, nie?
2: Aj popu. Leží tam hudák v mikrovlnke so šatkou na okovi.
1: No, aspoň sa na to všetko nemusel pozerať.
2: No, musím konečník, ja ešte ozvem.

0: Láslo, nebuďte smutný. Bela má tvrdý koreň. To sa vylieči. No a vám, pán Stromokocúr, ďakujem za návštevu a teším sa opäť na budúce.
1: No, Zuza, návštev nebude?
0: A bude?
1: Bude ešte, nie? Nakoniec.
0: A bude? A bude?
1: A bude, no ako?
0: No, hovorte.
1: No, počúvaj, zajac sedí na pníku, brúci si pazúre, hej. Aj líška okolo hovorí, zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. Hmm. No druhý deň zase brúsi, pazúre, brúsi, ide vlk okolo. Zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. No, a potom ide zase na tretí deň medveď okolo. Halo, zajac zase brúsi tie pazúre a hovorí, zajac, čo to robíš? No, brúsim si pazúre a kecám a kecám. No, taký vtip. Dovidenia, dovidenia.

0: Milí poslucháči, opäť je tu šanca pre dvoch z vás zapojiť sa do našej súťaže Riskuj a nepiskuj. Koho máme na linke, kto sa k nám dovolal?
1: Mária.
0: Fajn. A na druhej linke je kto?
1: Ku.
0: Nejaký vtipkár vám do sluchadla púšťa kukučkové hodiny, no to je naozaj vtipné.
1: Kudláček.
0: Mária a pán Kudláček. Vašou úlohou bude rozlúštiť naše hádanky a získať 3 správne odpovede. Pri každej otázke platí, že kto odpovie prvý, získava bod. Jasné?
1: Jasné.
0: Vieme, pán Kudláček, aj vám je to jasné.
1: Ja som v nevýhode.
0: Vážne? A prečo myslíte?
1: No lebo koko.
0: Lebo čo pre pána Jána?
1: Lebo chcem.
0: No, to je váš problém. Dávajte pozor. Ako sa volala postava hrbáča z knihy Zvonár u Matky Božej?
1: Kvak! Kvak! Žaba? Kvak! Kvak! Žabý muž! Nie? Kvas! Kvasina uhorka! Kvasím...
2: Chudákom, kokce ešte kvasí. No to musí byť strašné, toto.
1: Kvasimo?
2: No určite, chudáčik, vyzerá ako nejaký kvasimodo.
0: Správne, Mária. Správne. Je to kvasimodo.
3: Čo som vyhrala?
0: Ešte nič, Mária. Ale pokračujete do ďalšieho kola bez straty desiatky. Pán Kudláček, budete sa musieť viac snažiť.
1: To.
0: No, upokojte sa, pán Kudláček, upokojte sa.
1: Dobre.
0: Vyhráva Mária. 1-0.
2: Ty si nula.
0: Ja hovorím stav, Mária.
2: Jaj, môj stav? Slobodná, chvala Bohu. Ten Kudláček tuším zložil.
1: Tu sa nedá sústrediť.
0: Upokojte sa, pán Kudláček, nič nie je stratené. Ideme na druhú otázku.
2: No poďme. Vediem, hej, 1-0.
0: 1-0. Pokoj, áno, pokoj. Ako sa volá najznámejšia postavička zo seriálu Pokémon?
2: Pinokio? No čo on má doma, sliepky, alebo čo toto? No háda, mile nenadáva.
1: Pikachu!
2: Sa ti nejako prehodili písmenká, nie? Krapuň.
0: Nie, Mária, to je správna odpoveď. A stav je teda vyrovnaný, 1-1. Otázka.
2: A čemu tam sova vletela, alebo čo toto?
1: Hurá!
2: No len sa nie toto.
0: Otázka.
2: 1-1. Čo uvidíš za chvíľu ďalšiu? No dávaj ďalšiu. Poď.
0: Otázka číslo 3 je nasledovná. Čo je to? Veľký vták na 3.
2: Veľký vták na 3?
1: Môj!
0: Je mi to ľúto, pán Kudláček. My vám síce všetci gratulujeme. Ale odpoveď je nesprávna. Pani Mária, čo na to hovoríte?
2: Mne je to jedno, ja už som žena v rokoch.
0: Čer, teraz nehovoríme o kvalitách pána Kudláčka, ale o odpovedi na otázku. Viete alebo nie?
3: Veľký vták na tri...
2: Ďateľ? Ďalšiu otázku.
3: No len sa ne po toto, už tu číhaš ako taký sup.
0: Veľmi správne, je to sup. Ako sa volá muž, ktorý spí na klincoch?
2: Fuck! Fuck! To mi vždy povie vnúči, keď mu nechcem kúpiť nálepky Pokémonov. Fakír!
0: Výborne. Je to vyrovnané 2-2.
3: Ech, ty jeden bodaj by si sa...
0: Vydržte, pán Kudláček, vydržte. Táto otázka už určite rozhodne. Určite poznáte film Slunce, seno, jahody alebo Slunce, seno, erotika. Táto česká filmová trilógia však mala ešte jedno pokračovanie. Slunce, seno a...
2: Slunce, seno a had.
3: O niekam ide?
2: Bože, nech s tým prestane, lebo si ho nájdem a príde mu vylepiť pár faciek.
0: To je ono.
2: Fakt? Mám? No tak mi zistíte jeho adresu.
0: Nie. Vy ste to uhádli. Slunce, seno a pár facek. Riskuj a nepiskuj. My gratulujeme Márii a tešíme sa opäť niekedy na budúce pri súťaži. Riskuj a nepiskuj.
2: Pa, pa.

0: Ja už v tejto chvíli vítam v našom štúdiu nášho pravidelného hostia. Je ním pán Stromokocúr, ochranca zvierat, milovník prírody, zverolekár a poľovník, veľmi veselý človek. Vítajte.
1: Ja, Zuzá. No čo, frajer poslúcha, čo?
0: Ja som rada, že ste tu, pán Stromokocúr, vy, lebo sa vám musím priznať, že aj ja mám veľmi rada prírodu.
1: Hej. No to sa ti trochu divím, dievka moja.
0: Vážne, a to už prečo?
1: Lebo príroda sa na tebe riadne vybúrila.
0: Poďme sa pozrieť na telefónnu linku, lebo už nám niekto volá. Dobrý deň, kto je tam?
2: Láslo Komárom.
1: No, vítaj, Láslo. No tak ako, nie je ti smutno za papúchom, čo?
2: Už, ako vezme, no. Volám hlavne preto, lebo chcem poďakovať všetkým poslucháčom, ktorí keď dozvedeli, že mi umrel papúch, tak neostali hladní. A hlavne chcem poďakovať prezidentovi nadácie Papúch ako dar. Je to pán Kokodu, ktorý zorganizoval zbierku a ľudia mi teraz posielajú barziakých vtákov. Môžem aj menovať, že aký.
1: No, dobre, menuj, aké druhy.
2: Aký druhý, však som nemenoval ani prvého ešte.
1: No nie, myslím, aké druhy, aké rôzne vtáky ti posielajú.
2: Joj, no, rôzne fajty, od výmyslu sveta napríklad. Ara, aj kakadu, aj andulka. A z nadácie mi poslali aj takého jedného veľmi pekne spieva, taký konárik.
1: Hyha. Konárik? No, to ti musí byť nejaká bohatá nadácia. Na čo ti ešte posielajú?
2: Všetko. Mám tu aj psa. Keby niekto mal záujem, je to taký krížnik. Mama je vraj jazvečík. A otec, no, keď tak na neho kúkám, otec bude asi divá svinia. No. A potom tu mám oné... Ize, toto, no, jak povie. No, oni, tebe, taký.

0: má. Vyzerá tedy jak oné, jak ten Mick Jagger.
1: No, to ti já, to já nevím, čo to může být. No tak to se opýtam, hej?
0: No.
1: Kde se to zvíra vyskytuje?
0: Jaj, no, on je ten Sahara. No.
1: Sahara? No tak to bude pes.
0: Je. Hára, blavuha. Bude hoky, já vím.
1: Komu držíš?
0: Vlastně. Jo. Slovákom, no však teda, komu?
1: No, že byste vyhrali tam čabajkami to dělá.
0: Však ale oné, no, však keď Balatón zamrzne, počkaj, bude. No, oné, nie Sahara, ale oni, Sahara, Afrika, ten spúšť veľký, vieš?
1: Joj, čava!
0: No asi ťava, ale...
1: Ťava.
0: Všetko, no. tebe ťava. No ale to je všetko na nič aj tak, lebo ja chcem svojho papu.
1: Počúvaj, Láslo.
0: No.
1: Tak ti ma teraz napadlo. Čo keby si toho papúha Bélu, tak sa volal, nie?
0: Béla volal, Bélu, tak, no.
1: Vyklonoval.
0: Vyskloňoval. Akože oné, papu, komu čomu papúhovi od papúha z papúha. To pamätám ešte zo školy, ja som mal inak jednotku zo slovenského jazyka, ale na čo mi to bude dobré?
1: Ale nie vyškloňoval, vyklonoval. A nevieš, čo je to klon?
0: Klon? Jo, mám založiť nejaký klon? Akože Maďari proti Slovákom. Ale no, však ja mám Slovákov rád, však oni nemôžu za to, že papu umrel, no.
1: Ale nie klan, ale klon.
0: Klon.
1: No, čo si ešte nepočulo vyklonovanej ovci doli?
0: Koľko?
1: No čo koľko? Ovca, no. Nevie, čo je ovca. No. Ovca také, biele brčkavé, to je, no.
0: No, oni, Mikuláš.
1: Zviera.
0: No.
1: Jo. Bé.
0: Jo, Jony. Oni, Báraňová manželka. Viem. Juh sa to volá po maďarsky.
1: Ako?
0: Juh. Juhás je ten, čo ich pase. A to je juha.
1: Juha, no ešte nie sever. Dobre, poďme. No.
0: A čo som to chcel, no. Jaj? No, a čo je s tým vlastne juhom? Teda s tým ovcom.
1: No, takto, hej, aby si rozumel. Sleduj ma. Zobrali z nej bunku a urobili jej presnú kópiu. No tomu sa hovorí klon. Mm-hmm. No a to by si mohol urobiť s tým papúhom tvojim.
0: Joj, takže keď vyklonujem papúha, dostanem ovcu a na čo mi bude?
1: Nie. Keď vyklonuješ Bélu, aj keď je už mŕtvý, tak by si mohol dostať nového Bélu. Takého istého, ale živého, no.
0: Igoza? No to vyskúšam a ja potom ozvem, dobre? No.
2: Apu!
0: Ja počkaj, one, dcera má nejaký problém. No my vanky, čilaňka, my van.
2: Anakunda!
0: Ištenem!
1: Čo má?
0: Michinaltal!
1: No, čo sa jej stalo?
0: Ale one, dcerin had Anakunda asi umrel. Vystretý je tu tvrdý jak štangla. A mi činaltál vele?
2: Nem tudom, kicsi tabletka nachtkaslíkom háloszobába.
0: Ja, no bohom, tak Anakunda zjedol moju drahú tabletku, čo mi lekár predpísal, a teraz ho vystrelo.
1: Akú tabletku?
0: Aj, hát nem mondtam neked, hogy csukd be az ajtód az hálószobába, hogy ott van a Viagra, na! Teraz som nahratý. Manželka večere vráti z liečebňa. Ja už som tešil jak hovado a teraz... Môžem akurát pískať.
1: Nuž, je mi to nepríjemné, ale ty už si dáko poradíš. No, Láslo, hej? No, tak drž sa.
0: No, ahoj. Budem držať, tak čo iné mi ostáva. No.

0: Ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu a verím, že ani dnes neodídete skôr, ako nám poviete nejaký dobrý vtip.
1: Nuž, Zuza, dnes je to skôr hádanka ako vtip, hej? No, tak počúvaj, no. Čo urobí strieborná líška, keď chce mať mladé?
0: No, to naozaj neviem.
1: To isté, čo urobí žena, keď chce mať kožuch zo striebornej líšky.

0: tejto chvíli je už v našom štúdiu spolu so mnou aj svetoznáma kapacita v oblasti medicíny, prednosta kliniky Posledná štácia, pán doktor Joachim Exitus. Dobrý deň.
1: Dobrý.
0: Pán doktor, čo teda nové sa udialo na vašej klinike v poslednom období?
1: Nuž, sám som viedol jednu veľmi komplikovanú operáciu, ktorá trvala až 7 hodín, ale na jej konci sme mohli pacientovi zagratulovať a oznámiť mu, že operáciu úspešne prekonal.
0: Pacient bol určite šťastný.
1: No, ako sa to vezme? Nakoniec nám prezradil, že on do nemocnice iba prišiel umyť okná.
0: No, ale po úspešnej operácii sa mu okná určite umývali lepšie.
1: No, ako sa to vezme? Lebo isté pooperačné komplikácie predsa len nastali. Pacient nemôže predpažiť ani vzpažiť.
0: No to nič. Veď môže robiť mnoho iných zaujímavých vecí, len čo odíde z nemocnice.
1: No, ako sa to vezme? Ten odchod z nemocnice nebude až taký jednoduchý. Náš špičkový chirurg spôsobil, že pacient bude mať isté problémy s chôdzou.
0: Ako to? Veď ste spomínali, že je to špičkový chirurg.
1: No veď práve, on sa zameral na pacientové špičky. Asi nebol v najlepšej nálade. Viete, naši lekári sú vystavení strašnému stresu z nedostatku denného svetla, lebo okná máme strašne špinavé. A z mestského úradu nám ani za ten svet nechcú poslať nikoho, kto by tie prekliaté okná umyl.
0: No, ale nebudeme tu riešiť komunálne problémy. Dáme šancu aj našim poslucháčom. Nech sa páči.
2: Pán doktor, ja som strašne nerozhodný. Mm-hmm. Alebo nie?
0: Pán doktor, mne včera manžel povedal, že mám nábožné prsia. Čo to znamená?
1: Nábožné prsia sú také, ktoré po rozopnutí podprsenky padnú na kolená.
0: Pán doktor, prečo je sperma v spermobanke také drahé?
1: Lebo je to ručná práca.
3: Pán doktor, ja mám pravé oko úplne červené.
1: Milovali ste sa dnes?
3: Áno.
1: A včera?
3: Dvakrát.
1: A minulý týždeň?
3: Každý deň.
1: Tak, to vám došla šťava, svieti vám kontrolka.
2: Pán doktor, povedzte mi, prečo muži nedosahujú orgazmu súčasne so ženami?
1: Lebo väčšinou pritom nebývajú doma.
2: Pán doktor, ja som tiež lekár a práve mi umrel jeden pacient tesne potom, ako vyšiel z mojej ordinácie. Čo mám robiť?
1: Otočte ho, aby to vyzeralo, že prichádzal.
2: Pán doktor, ďakujem za vyliečenie môjho sluchu. Čo som dlžný?
1: 2500 korún.
2: 5500?
1: Áno.
0: Pán doktor, ja vôbec nemám chuť sa s manželom milovať.
1: A prečo?
0: Viete, do práce chodím taxíkom a nemám na zaplatenie. A taxikár sa ma vždy spýta, tak zaplatíte alebo čo? No a ja si vyberiem to alebo čo. Prídem neskoro do práce a šéf sa pýta, budete stále chodiť neskoro, alebo čo? A ja si vyberiem to, alebo čo? A keď idem z práce taxíkom domov, taxikár sa spýta, budete platiť, alebo čo? Situácia sa opakuje, no a ja potom, keď prídem domov, ja už na manžela naozaj nemám chuť.
1: No, povieme to manželovi, alebo čo?

0: Želek. Vždyť přece ta železná koule podrazila nohy 5 vězňů. A 5×2 je 10, ne?
1: Ano, ale vysvětlení je velice jednoduché. Jeden z těch postižených, a sice byl to hlavní profukovač, hlavní Václav Fuka, který byl odsouzen k doživotnímu želáři za simulování invalidity, měl pouze jednu nohu.
0: No tak ještě k té epidemii. Nevynechala ani Járu Cimrmana, ale mistrý to oplatil ve skladbě Epidemia Mia.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to ano, jsme ano. Spomínali. Kedy.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odeť začína být celkom slušivá, čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. No. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať: Halo, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať: varuj dušu na doline, a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok dlhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho. A možno,
2: vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A kde manželko?
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Možno, že prídu zajtra.
2: No. Skúšte to z vašich osobných známych.
3: Musíte hlavne s noblesou aj oznamovať tých ľudí, viete?
2: No, pekne
3: sa postaviť, vytiahnuť navštívenku a ohlásiť. Mudr Grambeliaková so svojím synom, inžinierom Lodringerom. Grambeliaková nie je. Skúste niekoho vy teraz.
2: No teda, máme čo dobiehať ešte. Docent Drapavý!
4: judo šipčínská rejto.

Dobrý deň. Pred dvoma mesiacmi sme vám, vážení poslucháči, predstavili nepriamým prenosom zrod Radošinského naivného divadla. Zrod ako taký sa udial pred 19 rokmi v dvojtisícovej dedine vzdialenej 21 km od Olohovca, 33 km od Nitry, 12 km od Piešťan, 89 km od Bratislavy a 485 km od Prahy. To naše prvonarodené dieťa sa volalo Nemé tváre a dnes by bolo malo 19 rokov, keby bolo dožilo. Žiaľ, či v tomto prípade, chvála Bohu, neduživý novonarodenec prežil v časovom divadelnom inkubátore iba neslávnu predpremiéru a rovnakú neslávnu premiéru a vo februári tohto roku po 19 rokoch rozhlasovú rekonštrukciu. Približne 3 roky som sa spamätával z prvého javiskového neúspechu a skromne a potichu som naberal dých na dačo súcejšie. Počas vojenskej základnej služby ma zavolal veliteľ v našom útvare XY a povedal mi: počujte, čatár absolvent, dostáva sa mi do uši, že vraj v civile píšete všelijaké somariny. Neviem, či viete, ale blíži sa naša súťaž, bolo by potrebné a žiadúce čo si napísať, aby sa aj v našom útvare mohlo stať to, že budeme vyvíjať nejakú kultúru. Zožente si niekoľkých dobrovoľníkov a pustite sa v klube do toho. Dám tam zakúriť. A možno aj opušťák bude. Nuž čo, vyzeralo to lákavo. Vykúrený klub, opušťák. Kto by sa v takej chvíli nepustil do kultúry? A tak vznikla pitva, správa o tom, čo odjakživa bolo na ľudstve smutnejšie ako to najsmutnejšie. Všetci tí dávnovekí, stredovekí križiaci, lansknechti, žoldnieri a dragúni, čo strašia a mútia dejiny, by boli inšpiráciou k napísaniu skromného kabaretného pojednania. Pravda, ako to už skoro v každom malom divadle býva, hovorí sa aj tu napríklad o Napoleonových vojakoch a tak trochu sa s odpustením hovorí aj o vojne v nás, v našom srdci, o večnej bitke toho dobrého s tým zlým a najmä múdreho s hlúpim. Iba váš smiech tu v sále nám s určitosťou napovie, ktorej strane budete a budeme nadržať. Napísal som hru o vojnách, vojakoch a vojenčinách pod názvom Pitva. Zohnal som niekoľkých dobrovoľníkov, medzi inými napríklad Ladislava Vagadaja, neskoršieho protagonistu súboru Jána Chalúbku v Brezne, učiteľ hudobnej výchovy z južných Čiech z mesta D a neskorší stredoškolský profesor v meste P, Václav Svoboda, skomponoval hudbu k mojim textom. Dievčatá z pedagogickej školy z južných Čiech z mesta P nám na javisku robili príjemné dievčenské krovie. No a hra, ako sa písalo v bilténe zo zeme tých, ktorých meno by malo znieť hrdo, mohla uzrieť svetlo maloformistického sveta. Hrali sme ju v mnohých vojenských útvaroch, ale i v Maďarsku o rok neskôr mala i civilnú radošínskú podobu. Vyhrali sme s ňou veľa súťaží malých foriem a dosiahla náš prvý divadelný rekord 100 repríz. No a na tú 101. reprízu po 14 rokoch, vlastne na rozhlasovú premiéru Pitvy, si vás v tejto chvíli dovolujem pozvať. Príjemné počúvanie.

0: Stála vojna, stála za cisára pána. Generál a vojak čistia baganče.
1: Pán generál, musím vám niečo povedať, musím vám povedať niečo fantastické. Musíte sa dozvedieť niečo nečakané, pán generál, všetko tu na vojne stojí za milú kedveš.
2: Prečo myslíte, vojačik?
1: Pán generál, stala sa hrozná vec, stala sa hrozitánska vec, pán generál. Čistím baganče, ale ja neviem, či to mám prezradiť, pán generál.
2: Nikomu nič neprezrať, vojačik, ale mne prezrať všetko.
1: Teda, čistíme baganče, pán generál, čistíme, ale krému nemáme. Ťažko sa potom čistí, pán generál, strašne ťažko sa potom čistí, aj keď čistí treba. Hej, veru, treba.
2: Treba si zvykať, vojačik. Zvyk, to je vojenská železná košeľa.
1: Jej, dádenko, pán generál, ešte trochu krému tu je, to je váš, iba váš, pán generál. Namočte si.
2: Ďakujem, vojačik. Ale ja už mám namočené. Mimochodom, vojačik, pri mojom pohľade od nosa do sveta sa mi začínajú jasnejšie javiť niektoré veci. Aj otázky sa vynárajú. Doteraz sa nikdy nevynorili. Tu je prvá. Vyhráme túto vojnu. Čo myslíš, vojačik?
1: Pán generál, pre Boha, pán generál. Ja predsa nemyslím. Ja som vojak.
2: Ale čo by si si myslel, keby si myslel?
1: Joj, pán generál, keby som myslel, tak by som si možno pomyslel, že túto vojnu by sme mali vyhrať. Už aj preto, že minulú sme prehrali, ale predtým, pravda, sme jednu vyhrali. Medzi nami bral by som aj remízu. A je tu ešte jedna veľmi závažná vec, pán generál. Strašne závažná vec je to. Aké bude počasie? Ak začne vietor šľahať od severu, je beda, nepriateľovi. To si aspoň myslím ja.
2: Myslíš, vojačik?
1: Dovolili ste mi. Volili ste mi, pán generál, a tak som si dovolil. Nepriateľovi nabohnú zbraň. A kým ich na slnku usuší, my už dávno budeme kde? Za horami.
2: Pôvodne to bola moja myšlienka, vojačik.
1: Pán generál, tá aj navždy zostane vašou.
2: A čo vojaci, na tých ste už nemysleli. Čo vojaci, vojačik, vojaci nám nenavlnú?
1: Na hlavách máme toto. Prilby, aha. Tvrdší ako hlavy, tvrdší ako orechy. Prilby ste nám dali na hlavy, pán generál, prilby.
2: Prilby sú však zo železa, teda podliehajú korózii, ergo hrdzavejú. Otázka znie, nezhrdzaviete?
1: Nezhrdzavieme vám, pán generál. To vám nielen sľubujeme, ale to sa ani nedá. A prečo sa to nedá? Aha. Prilby sú natreté zelenou farbou, pán generál. Zelenou. A zelená farba pochádza, no, z trávy. A tráva predsa nehrdzavie. Pán generál. Už je to vyriešené, už to máme, už je to tu. Sláva nášmu výletu.
2: No, vojačku. Dofajčiť, domyslieť. Pozor, pravobok, pochodom, chod.

0: Kde je trať, keď sa blíži k letu, tráva šepká vetu, len krídla mať. Človek ten však verí sláve, a tak sa tu vrta v tráve, a stále naopak, pretože nám vrta v hlave, nepoznáme v porotráve, ktorý vie každý pták. Často sa mi stáva, myslím ako tráva, keď idem spať. Keď sa blíži k letu, zaspávam na vetu, len krídla mať.
1: Prisnilo sa mi, stretol som pri ceste trávu a hovorím jej, trávička zelená, zelenaj sa. A tráva vraví, nezazelenám sa. A prečo? Pod chrbtom cítim ktorého si vojačika, ktorej si mamičky, ktorý toľko hopkal až dohopkal. A teraz tu leží podo mnou, teda pod trávou a pozerá sa mi pod sukňu. A hádaj, prečo? Neviem, vravím tráve. No jednoducho preto, lebo zelená farba upokojuje zrak.
0: Často sa mi stáva, myslím ako tráva, keď idem spať. Keď sa blíži k letu, zaspávam na vetu, len krídla mať, len krídla mať, len krídla mať.

0: generál a voják taktizují.
1: Máš daleko hledat, pán generál? Svině?
2: Nie, vojačik. Ľudia.
1: Je ich veľa? Pán generál, budú mi na počítanie stačiť moje prsty, alebo bude musieť vypomáhať aj chudera hlava?
2: Je ich jedno veľké mračno. Vieme, čo je mračno, vojačik.
1: Vieme, vieme, pán generál, vieme. Ale... Nevieme. Nevieme, čo v takej chvíli robiť. Radi sa od vás dozvieme, pán generál.
2: V takej chvíli najlepšie urobíme, ak začneme jesť, vojačik. Prestrieme si, najeme sa, uvidíme.
1: Nech sa páči, pán generál. No. Tak, tu je obrúsok. No. Tu meso, tak. Sem háčte, prosím, kosti. Aké víno nalejem? Biele alebo červené?
2: To závisí od mesa, vojačik. A mapu sem, tu rozprestrieme sem.
1: S dovolením, pán generál. Môžem do toho kúknúť?
2: A, kúknite.
1: Kúkuk.
2: Pozrite.
1: Pozri. Yeah. To je krása. Zelená. Hnedá. Modrá.
2: Ako by ste, vojačik, rozmiestnili naše vojsko, aby bol úspech zaručený?
1: Ak dovolíte, pán generál, dovolíte. No, ja by som vojakov rozmiestnil, prosím pekne, tuto, všetkých vojakov, tuto.
2: Ale vojačik, voda, samá voda. Vojakov by ste potopili ako mačence. Modrá farba predsa značí vodu, vojačik. Voda, vojačik, samá voda. Sem dáme delá, sem latríny, sem polnú kuchyňu a vojaci sem. Sem, všetci vojaci sem.
1: Aha, sem, čo, do toho hnedého. Pán generál, ale čo je to hnedé?
2: Hora, les háj. Všetci vojaci pôjdu do hája. Vojačík do hája.
1: Ale, pán generál, čo je to s vami? Teraz cez deň. Cez deň sa bojuje. Cez deň sa nespí. Pán generál! No toto... No, keď už, tak už... By sa vám ešte lepšie spalo? Povieme vám jednu rozprávku, ktorá sa nedávno u nás stala pri chlieve, pán generál.
3: Naše prasa si žilo ako prasa v žite. A tak sme sa rozhodli, že našej svini zatrhneme, aby si žila ako svinia v žite. Vybrali sme sa nad ránom. Ja, otec, mama a staršia sestra Margita, čo krýva na pravú nohu. Blížime sa k chlievu. Prasa nič netuší. Už sme pri chlieve. Otvárame chliev. Prasa sa zobudí a podíde k nám a my podídeme k prasaťu. Prasa sa nechápavo pozerá na nás. My sa nechápavo pozeráme na prasa. Tu otec na to. Chyť nohu. Chytili sme nohu. Nie, vy barani, prasaťu. A sme nakoniec nášmu prasaťu zatrhli, aby si žil ako prasa v žite. Niekoľko mesiacov som si hrdo mohla hovoriť. Za všetko, čo je vo mne dobré, ďakujem našej svini.

0: Dvaja vojaci sedia v hrobe.
1: Dobré ráno.
2: Myslíš, že je dobré?
1: Z pohľadu sa mi to tak javí. A nadhľad nám chýba.
2: Aj by som si zapálil, aj hodinky nemám.
1: Deočut kopitá koní. Asi je už po vojne.
2: Keby aspoň ty cigaretle. Keby aspoň ty hodinky.
1: Keď tu tak niekedy sedím a mám čas, a ja vlastne stále sedím a stále tu mám čas, vymýšľam si kryla. Tuto pod lopatkáma.
2: Už ich máš načisto vymyslené.
1: Ešte som ich len začal vymýšľať.
2: Čo? Opróbujeme si ich vymysleť spolu. Pôjde nám to ľahší.
1: Také malé by stačili. A keby letela guľka, hop, vyskočíš a guľka ta netrafí.
2: A ja by som bol sokol bílý vták a letel by som za les.
1: Tam by si pozdravil moju milu na stokrát a povedal by si jej, že ho v srdci nosím. Hned veľa guľky.
0: Dvaja vojaci myslia.
1: To bola mela.
2: Bola mela.
1: Utekali.
2: Utekali, jak ovce. Takto utekali.
1: Jako barany.
2: A my do nich pif, pam.
1: A oni ojojoj.
2: A jeden taký nám na krvný hladí pušku nemá, strach má. A ja takto na noho mírim a on sa takto vylaká. No reku, čo je? Čo je? Čo ešte nikto na teba takto zblízka nemírev? A on hovorí, že nie. No reku, čo si ešte nezažil, to čil zažiješ. Zažiješ, ale neprežiješ. Taký neverácí blondáček to bol. Asi tak 1,50 m.
1: Tia, prečo sme tam do nich? Prečo sme ich?
2: Čo ja vím? Rozkaz. Dostali sme rozkaz. A keď je rozkaz, ľahší sa žije. Netreba mysleť. A tiež je možné, že tým, čo neprežili, kedysi dávno v háji kukučka zakúkala, že sa nedožijú ďalšej zimy.
0: Jedna žena sa prehrabuje v pamäti.
3: Ach, chlapi sú neistí. Prídu a odídu. A my ani nie sme si isté, či vôbec prišli, či tu vôbec boli.
4: Mária, pozri sa, čo mám tuto. To je, čo? Čo? To je? To je kravata.
3: Pekná. Pekná, no. Aj košela by sa ti k nej zišla.
4: Tetka, tetka, Valina ma zavolali, lebo im prišiel balík z Ameriky. Vraj, ja by som prišiel, keď už balík prišiel. A tak som teda išiel. O, otvoríme balík a v balíku kravaty. Tetka sa pozrú a povedia tomu Mišovi, v tej Amerike už asi poriadne šibe. Na čo sú mne v dobe kravaty? No, a tetka mi povedia, Marcel, tu máš tak, tu mám a aj doma mám.
3: No, môžeš v nej stancovať. Všetky s tebou pôjdu. Hrať budú Púchovský.
4: Ty, Mária, príď k nám a ja ti jedu takú zahrám.
3: No, idem.
4: Mám aj písničku, tu mi tiež dali tetka Valina, lebo im všade zavadzam. Má to trubu, takúto trubu to má a kľuku. Položí sa tam normálne František Krištof Veselý a on normálne spieva ženy moje krásne. Samozřejmě, musí se Krištof natočit. Jinak by pravda nespěval. Pána Beka, tenaj pěkně zpěvá a na tenko pěkně zpěvá. Ale Mária, když je kysnička slabo natočená, tak normálně zpěvá hrubo. Ty, Mária, tak já si dám kravatu a ty budeš zpěvat Mária. Mária, kam odcházaš? Máma je Rudolfa, píše se Cortéza. A jedinu saláčovu mám a jiné věci mám. Mária!
3: Jsi ještě chlapček. Až budeš mať po vojně, keď budeš chlap, ako sa patrí, no, potom uvidíme, čo sa v tej veci bude dať robiť. No, nauč sa holiť a žiť. No a potom príď s tou saláčovou. Alebo víš čo? Ešte lepšie, Marcelko, príď radšej s tým Cortézom.

0: dvaja vojaci sedia na latrině.
1: Čo to bolo?
2: To bolo, čo?
3: Máš aj nejakú korist?
2: Mám. Jednu fotku, jedný bagánče, jeden vrkoč, jeden zlatý zub, dve zlaté hvízdy na kabáte a moc modrín pod kabátom. A ty čo?
3: Janiš, ja muzikant.
2: Na čo hráš?
3: Lebo ma to baví.
2: Na čom hráš?
3: Na všetkom.
2: Zahral by si aj...
3: Daj mi aj a ja zahrám aj na aj.
2: Aj na píle by si?
3: Aj na píle by som.
2: Keď v sobotu odevzdáme mundúr, v nedelu by ste mali hrať. Kde budete hrať v nedelu?
3: Podľa toho, čo poví Tóno. Boh ví. Vlastne Tónovi.
2: Kde najradšej hrávaš?
3: V teple.
2: A ja som bola kedy vedel hrať.
3: Už nevíš?
2: Podarilo sa im vyhnať ma z rytmu.
3: Mal si trénovať v polných podmienkach, jako ja. Namiesto píštale, puška. Namiesto klavíra, kanón. Namiesto bicích, šrapneli. Zvykol by si si. A ja som si zvykol. To si mal vidieť tí koncerty.
2: Ľudí čapkali?
3: Nie. Padali.

0: Tichá pošta. Stará mama píše vnukovi Vojakovi.
1: Pištinko můj, nemohla som najít ceruzu a tak som ti nemala jako písat. A keď som ju našla, zase som nenašla nijaký papír. Ale nakonec, jako vidíš, predsa len píšem, aj keď mi to trvalo dlhšie, zakal som našla jedno aj druhé. Jako sa tam máš? Furt aj s detkom hovoríme o tom, či ta preboha volá, čo tam netrafí. Lebo na vojne je vždy dost trafených. Aj detko, keď bol na vojne, tež bol trafený. Sice už nevím kde, ale bolelo ho to. Aj som sa ho opýtala, ale on sa už nepamatá, lebo že to bolo dávno. Teda dávaj pozor, keby strílali, radšej sa volade za roh skovaj a dočkaj, dokál dostrílajú. Lepší je živý murál, jako mrtvý hrdina. A ty budeš mať kopu roboty, keď sa vrátiš. Víš čo? Z komína nám padla tyhla a na streche rozbila škril. No volá čo hrozné. Strašne sme sa aj s detkom naplašili. Treba s tým už volá čo pozitívne urobiť. A roboty sa vždy nájde, lebo murálov je málo a domov je mnoho. A Harino len stojí na dvore a furt kuká volade na sever. Jakoby má v psačích očách ľudskú otázku, že kde si. A som mu povedala, Harino, nekúkaj jak sprostý, ale on sa furt len kuká, jakoby ho moja odpoveď neuspokojila. Aj krumple boli malé jako gramorky. Sama nevím, z čoho robit lokše. Však keď prindeš, zasek narobím. Aj Sida sa furt na teba pýta, že či si písal a že prečo jej nepíšeš. Hovorím jej, Sidka, napíš mu, nech ti píše a já mu napíšem, aby ti písal. Vyzírala byť spokojná, aj v obchode zaplatiť zabudla. Jako vidíš, Pištinko, dobre sa máme, baraj ma, ruka bolí. Akurát čilma potvora jedna začala boleť, tutok. Nebude to od toho písaná. A tak končím a nezabudni na ten komín, Pištinko. Nech nám dom nevyzírá jako dom po fronte.

0: Tichá pošta, mladá žena píše na vojnu mladému mužovi.
1: Drahý, ty jsi tam.
2: Drahý,
1: a já jsem
2: tam
1: tu.
2: A já jsem tu.
1: Božena sama pýtala.
2: Božena sama
1: pýtala. Aké je to, keď je jeden člověk tu a druhý tam.
2: A druhý tam.
1: Víš čo? Nevěděla jsem jej odpovědat.
2: Nevěděla jsem jej odpovědat.
1: Ale tebe to můžem
2: tebe
1: povedať.
2: To můžem povedať.
1: Je to také nějaké.
2: Je to také nějaké.
1: Ako keď je dom.
2: Ako keď je
1: v tom dome nie sú kachle.
2: V tom dome nie sú kachle.
1: Ako keď je cesta.
2: Ako keď je cesta a tá
1: nikam nevedie.
2: Cesta nikam nevedie.
1: Ako keď človek toho druhého
2: hľadá. Ako keď človek toho druhého
1: hľadá. Zrkadle.
2: Zrkadle.
1: Také je to bez teba.
2: Také je to bez teba.
1: Preto ťa čakám, lebo ja som ten dom. A tá
2: cesta
1: a to zrkadlo.
2: A to zrkadlo.
1: Prepáč mi, že sa vyjadrujem tak čudne.
2: Prepáč mi, že sa vyjadrujem
1: ale
2: tak čudne,
1: sama neviem, čo sa to so mnou
2: robí. Čo sa to so mnou
1: robí. Už to trvá druhý rok, čo čakám a píšem.
2: Čakám a píšem.
1: Čo vyčkávam a čítam tvoje
2: listy.
1: A zatiaľ okolo môjho domu chodia živí ľudia. A ja cítim viac ako dobre, že som živá tiež.
2: Dobre, že som živá tiež.
1: Príroda je mocnejšia ako my.
2: Príroda je mocnejšia ako my.
1: Aj Božena mi to stále vraví, že proti prírode sme nič.
2: Že proti prírode sme nič.
1: Zatiaľ je to remíza.
2: Zatiaľ je to remíza.
1: Ale čo zajtra?
2: Ale čo zajtra?
1: Kto zvíťazí?
2: Kto zvíťazí?
1: Bojím sa, že ja to nebudem.
2: Bojím sa, že ja to nebudem.
1: Preto ti píšem v mene
2: preto
1: svojom,
2: ti píšem v mene svojom,
1: ale i v mene prírody.
2: Ale i v mene prírody.
1: Ktorá je taká krásna.
2: Ktorá je taká krásna.
1: A mocná.
2: A mocná.
3: Keď večer zjem veľa gulášu, snívajú sa mi samé hlúposti. Napríklad, mama sa narýchlo vydáva, bratovi rastú zlaté zuby, kto si na mňa mierí brokovnicou a ja pred brokom utekám, ako v spomalenom filme. Inokedy hrávam husľami na sláku, lietam bez krídel a predám sa kašírovanou husacinou. Chvíľu som Einstein a chvíľu vidiecky hlupák. Minule sa mi snívalo o Napoleonovi, jeho vojákoch, jeho milej a jeho zradný generál. Ráno som toto všetko chcel pekne po poriadku vyrozprávať svojej žene. Pritulil som sa k nej, ako to už od istého času mám vo zvyku, len tak, krížom cez postel, ale ona skríkala ako poštípaná, preboha, čo je? Čo sa ti stalo? To si? To si? Najprv som si pomyslel, že žartuje. No, túto možnosť som ich hneď vylúčil, lebo také niečo sa jej nemôže stať. Pozrel som na seba a pochopil som jej počudovanie, aj keď pravdu povediac, mnohé mi zostalo záhadou. Mal som na sebe vyleštené čižmy nohavice s lampasami, ruku v kabáte za prostredným gombíkom a vedľa seba šablu, trojrohý klobúk.

0: Voľno, pokračujte. Cisár sa prebúdza. Čo vám to hovorí?
1: Terče sú rozostavené, ako sa myslelo, ako sa stelo.
2: Zle sa nám stavalo. Aj zem je nepodajná, aj sa nám nestelo.
0: Podľa posledných správ je cisár slabý. Okrem iného sa mu trasú ruky. Dúfam, že ste s touto možnosťou počítali.
1: Na každom terči je špagát, ktorý vede až k tamtomu strobu. No a za tým strobom budeme my.
0: Ale pozor, každý výstrel zásah.
2: Prichádzame z novinku. Teda dovolujeme si prichádzať. Na každom terči je vzadku pripnutý rozstrílaný terč. Totiž, keď by si cisár želal vidieť rozptyl strelby, vždy mu môžeme ukázať 100% úspešnosť.
0: Dobre, iniciatíve sám medze nekladú.
1: Narobili sme sa na tom,
0: dobre,
1: jak jenný.
0: Dobre, poviem kuchárovi.
2: Radšej hádam, keby ste slovko utrúsili pred cisárom.
0: Utrúsim. Spokojný?
1: A ešte mu povedzte, pán Trubač, že ako vždy majú za terčami službu prostí francúzskí vojaci, ktorí sa píšu Jean a Louis, a že mu želajú presnú mušku.
0: Zadiaľ to, pane, dávajte pozor, aby ste sa nepotkli ako minule. Nepriateľ to potom iba zneužije a zveličí.
3: Terče?
0: Podľa plánu, rozostavené vojakmi Žánom a Lujom.
3: Pušku.
0: Pozor, pane, nie je zaistená.
3: O mňa sa neboj.
0: S dovolením. Bojím sa o seba.
3: Trubačov potrebujem. Mám veľké plány.
0: No čo? Trúbu máme hlasnú.
3: Jedujem a hento tá. Toto a hento toto.
0: Mňa zase zlostí kapitán Volén. Keď sa nad ránom vráti z kantíny, zavolá si ma a ja mu do bieleho rána musím z celej sily trúbiť do uška.
3: Všimni si, Trubač, sú ticho. Ty by len tak ticho neboli, niečo chystajú, nejakú fintu. Snívalo sa mi, že už sú nachystaní.
0: Pane, vy už najlepšie viete, ako a kadiaľ ich vyhrešiť. Dôvod je tu. Prečo sú ticho, keď majú plakať?
3: My sa im tu vyvaľujeme priamo pod nosom, hej. Strieľame si tu Pánu Bohu do okien a oni sú ticho. To už ani Boh nevidel.
0: Možno je to taký zvyk. Nepoznajú vojny. Slovom, hlupáci, to teda naozaj ani Boh nevidel.
3: Hovoríš, že je nezaistená?
0: Nezaistená. To je ten starší ukoristený typ F4. Dokonca sa ani nedá zaistiť.

0: Prepáčte, veličenstvo, momentíček. Odložte zbraň a chvíľu nenabíjajte, ďakujem. Máme pre vás dôležitú správu.
1: Je to dôležitejšie ako ostrá streľba?
2: Je, veličenstvo, je.
1: Počúvam.
2: Zaradní dôstojníci chystajú na vás atentát. Praj počas víťazného plazenia sa do priestoru X.
1: Moji dôstojníci? Proti mne? No vylúčené. Vylúčené! Ja som predsa u všetkých obľúbený.
0: O tom nemožno, veličenstvo, pochybovať. Ale viete, ako je to? Sme iba ľudia. A niektorí ani to. Chápete, kam mierim?
1: Nechápem, generál.

0: Ostatně za dvostojníkov zodpovedáte přece vy.
1: No zodpovedať zodpovedám, ale žiaľ neručím.
2: A čo keby sme da ktorých oficierov...
0: Ktorých?
2: Teraz narýchlo si nemôžem spomenúť, ale ja by som ich dal obesiť všetkých 7.
1: Presne tak. Kritizujú vaše schopnosti vojenské a s dovolením i mužské.
3: No blamáš.
0: Ja veru, blamáš.
2: Niektorým sa nepáči, že sa tu už 2 dni nič nedeje.
0: Fakty, fakt.
1: Pokým zhromaždíme vhodné fakty,
2: zhromaždíme.
3: Môžete byť, vaše veličenstvo, na mnohých miestach nevhodne prederavené.
0: Ho, o mňa sa nebojte, generál. Mám oceľovú vestu a hrošiu kožu.
2: Varovali sme vás, lebo momentálne ste žiaľ nenahraditeľný. Pravdu povediac, pokúšali sme sa nahradiť vás, ale nepodarilo sa.
3: Teda, nepodarilo sa.
0: Možno na budúce, páni. Budem vám držať palec. Ak to pôjde priamo na spúšti.

0: Jsi mocný, Poli. Sám mě víš, jaký jsi mocný. Na poli tiger, na poli leu. Napoleon.
1: Jsem slabý, Helena. Slabý jako chrůst. Nevím střílet z pušky. Ani zo seba. Opačtie svaly, aha, jako margarín.
0: A prečo strieľaš? Napríklad dnes. A jazdíš na koni. Ako napríklad zajtra.
1: Ale za kým strachom, Helena? Za kým strachom? A s plnými rajtkami.
0: Doteraz nikto nič nezbadal.
1: Všetci, čo si tušia, cítia. A boja sa. Ani neviem čoho. Možno sa už ani neboja. Možno sa bojím iba ja.
0: Zajtra zaútočíš, Poli. Kobily budú erďať, zástavy veselo zavejú a nepriateľ jednohlasne uzná, že tu už nemá čo povedať. Zajtra, Poli, spolu spíme v tej najkrajšej nepriateľskej posteli.
1: Helena by sa nepriateľ nedozvedel, že mám aj zlatú žilu.
0: Poli, žiaden nepriateľ ani priateľ o sebe nemôže povedať toľko nepríjemných vecí ako ty. A históriu budeš predsa zaujímať iba ty, a nie tvoj mŕtvý. História, to je predsa tvoj klobúk, tvoja ruka v kabáte, tvoje rajtky.
1: A aj zrak mi slabne. Helena, ja sa ti niekedy zadívam na svoje plány a ja ti zrazu nevidím žiadnu perspektívu.
0: To je iba chvíľa, taká zlá chvíľa, akú máva každý. Ty si však mocný.
1: Ano.
0: Stále si musíš opakovať, že si mocný. Ano. To sa predsa dobre počúva.
1: Hej, ty tam! Hej, ty hnusný nepriateľský priestor X! Ja sa ťa nebojím! Aha, ja sa ťa veru? Nebojím. Uhni mi z cesty.
0: Výborne, veličenstvo. To je ono. A teraz hlasnejšie. Keď sa hlasno kričí, nepočuť hlas svedomia.
1: Ak vojna, aký to krásny zvyk nás mocných.

tak jej vraví, moja láska, na plány si pozor daj, totiž keď ťa zavše láska, mysl je váš vraj na vydaj, moje slova neprekrúcaj, to ti milá radím zvlášť, veď ty ku mne nie si súca, Boh vie, koľko rokov máš. Bol som ešte malý hrúzik, už nosila kombiné, keď mi šibli prvé fúzy, bola hambou v rodine. Vraj mi bude na klavíry s chuťou dávať hodiny. Zprvu som sa veľmi víril, potom som hral jak diví. Časom prišla hra dvojručná a s ňou autor tuším náš. Vtedy bola ku mne stručná, vravela mi vyzva hráš. Zobrala mi ruky zrazu a hneď reči poučné. Zacítil som istú skazu v tej hre našej štvoručné. Myslím iba na pop music, nenosí sa kombiné. Pod nosom mám módne fúzy a som hanbou v rodine. Učila nás na klavíry, dávala nám hodiny. Iná mi dnes v hlave víry, slovom svet je.